0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विरुध्य आक्षेपार्ह सामग्र्याः प्रसारात् मेटा इण्डिया अधिकारिणां विरुद्धं प्राथमिकी पञ्जीकृता। भारतीय जनता दलस्य सामाजिकान्तर्जालीय विभागस्य परिवादम् आधारीकृत्य एतत् अभवत्। साइबर अपराध विभागस्य आरक्ष्यायुक्तः अरविन्द बाबू अकथयत् यत् प्रकरणस्यास्य गहन अन्वेषणं प्रचलति। तेलंगाना भाजपा दलेन उक्तं यत् भाषण स्वातन्त्र्यं चरित्र हननस्य अनुज्ञापत्रं नैव भवितुमर्हति इति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्याः जंतर मंतर क्षेत्रे जुलाई मासस्य 30 दिनांके विरोध प्रदर्शनावधौ आहतानां दिल्ली आरक्षी बलानां परिजनैः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनम् आहूतम्। अवसरेऽस्मिन् तैः आरोपः कृतः यत् प्रदर्शनकाले आरक्षि अधिकारिणाम् उपरि हिंसा कृता। परिजनैः प्रोदीरितं यत् अग्रिम पंक्तौ नियोजिताः आरक्षिणः जनसमूहे विद्यमानैः उपद्रवितत्वैः परिवेष्टिताः, प्रस्तरखण्डैः प्रहृताः, कायिकोत्पीडनेन च पीडिताः। अस्मिन् उपद्रवे अनेके आरक्षिणः गभीररूपेण व्रणिताः अभवन्। परिजनैः प्रशासनं प्रति साग्रहं निवेदितं यत् अस्मिन्नाक्रमणे संलग्नानां दोषिणां विरुध्य कठोर कार्याचरणं सुनिश्चितं भवेत् तथा सार्वजनिक प्रदर्शनेषु नियोजितानां आरक्षिणां सुरक्षा व्यवस्था सुदृढा क्रियेत्। अत्रांतरे एकस्य सहायक आरक्षकस्य पुत्रेण प्रोक्तं यत् अस्यां हिंसायां तस्य पितुः शिरसि गभीरा क्षतिः अभवत्।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रेषु अस्य सप्ताहस्य प्रारंभे पाक सुरक्षा बलैः नागरिकाणाम् उपरि अत्याचारस्य अनन्तरं प्रतिरोध प्रदर्शनं अश्रान्तं प्रचलति। अस्यां हिंसायां 40 तोप्यधिकाः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। स्थानीय प्रशासनेन मौलिक अधिकारान् याचमानाः महिला प्रदर्शनकारिण्यः लक्ष्यीकृताः। अस्य दुराचारस्य विरोधे उच्चैः आक्रन्दन्तीनां राइवल कोर्ट मीरपुर क्षेत्रयोः एकत्रितानां महिलानाम् उपरि पाक सुरक्षाबलैः गोलिका प्रहाराः कृताः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलेषु प्रसारिताः अनेकाः दृश्य श्रव्य सञ्चिकाः दर्शयन्ति यत् कोटली इत्यत्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनाभियाने आरक्षीणां गोलिका प्रहारात् महिलाः प्राणरक्षायै इतस्ततः धावन्ति। नागरिक संघानां अवैधीकरणम् अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्यस्य अत्यन्तम् उल्लङ्घनमिति संयुक्त राष्ट्र संघस्य मानवाधिकार प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस इत्यसौ अवोचत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये तथा मध्य महाराष्ट्र राज्ये अतिवृष्टेः संभावनां वीक्ष्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अद्य तावत् अरुणाचल प्रदेशस्य पूर्व राजस्थानस्य कर्नाटकस्य केरलस्य माहे क्षेत्रस्य पंजाबस्य पश्चिम मध्य प्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टिः भवितुम् अर्हति इति अवधेयम्। ओडिशा राज्ये आप्लवन स्थितिः अद्यापि गभीरा आशंकास्पदा च वर्तते। प्रदेशस्य बहुषु क्षेत्रेषु सेतु विदारणेन नदीनां जलाप्लावेन च लोकयात्रा संजाता आकुला। यद्यपि उपरितन क्षेत्रेषु वर्षणस्य निवृत्त्या महानदी प्रवाहः क्रमशः

स्थिरतां भजते। तथापि वैतरणी नद्याः तदुपनदीनाञ्च आप्लावेन नूतनाः आशंकाः प्रादुर्भूताः। अस्मद्वार्ताहरस्य वृत्तान्तानुसारं त्रयोदश जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8 लक्षं जनाः अस्मात् आप्लवात् प्रभाविताः अभवन्। प्रशासनस्य अधिकारिणः आपद्रक्षण सहायता कार्याणि निरीक्षणञ्च सम्प्रति तीव्रगत्या सञ्चालयन्ति। झारखण्ड राज्यस्य भाजपेति दलस्य सांसदाः अद्य संसद भवनस्य महात्मा गांधी प्रतिमायाः पुरतः कथितस्य जेपीएससी गोप्यता भंग परीक्षा पत्र प्रकरणे सीबीआई अन्वेषणं याचितवन्तः। झारखण्ड राज्ये जेएमएम नेतृत्वस्य सर्वकारस्य नेतृत्वे जेपीएससी अनधिकृत परीक्षा पत्र प्रकाशनेन सहैव अनेकाः परीक्षा पत्र प्रकाशन घटनाः सूचिताः इति केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रिणा तथा कोडरमा मण्डलस्य भाजपा सदस्याः उक्तवती इति वार्ताः।